0: شفاف اور قابل اعتبار ہو جائے گا۔ اس قانون میں پرچہ افشا، جعلی ویب سائٹ، جعلی ایڈمٹ کارڈ، کمپیوٹر نیٹورک سے ساتھ چھیڑ چھاڑ، جوابی بیادوں میں تبدیلیاں اور غیر قانونی مدد جیسی 16 طرز کی بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے سخت دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ ملک لوکمانیہ تلک کی ثقافتی قوم پرستی کی راہ پر گامزن ہے۔ پونے میں لوکمانیہ تلک یادگاری ادارے کی جانب سے دیا جانے والا لوکمانیہ تلک قومی ایوارڈ 2026 شاہ کے ہاتھوں کل قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈھوبال کو تفویض کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا،
1: تلک مہاراج نے جب گنپتی اتسو اور شیواجی مہوتسو شروع کیا، انہوں نے راشٹرواد کو دیکھتے دیکھتے سانسکرتک راشٹرواد میں بدلنے کا کام کیا۔ انہوں نے آنے والے دنوں میں دیش کے چلنے کی دشا بھی طے کر دی اور کہا کہ یہ دیش جب بھی آزاد ہوگا اس راستے پر چلے گا۔ اور وہ ویکتی کی دورندیشی دیکھیے، آج دیش سانسکرتک راشٹرواد کے راستے پر چل پڑا ہے، اب اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا، دیش یہی راستے پہ چلتا رہے گا۔
0: دریاسنا وزیر داخلہ شاہ نے کہا کہ قومی سلامتی قابل اور ناقابل تسخیر بنانے میں ڈوبھال کی خدمات بیش قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈوبھال کی دور اندیشی، حوصلہ اور پالیسیوں نے ملک کے حفاظتی نظام کو مضبوط کیا ہے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اجیت ڈوبھال نے کہا کہ ان کی اسکولی زندگی کی یادیں پونے سے جڑی ہوئی ہیں اور اسی شہر میں لوکمانیہ تلک سے منسوب اعزاز سے نوازا جانا زندگی کا ایک ناقابل فراموش لمحہ ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس، نائب وزراء اعلیٰ ایک ناتھ شندے اور سنیترا پوار، مرکزی وزیر مملکت مرلی دھر موہوڑ اور لوکمانیہ تلک یادگاری ادارے کے صدر ڈاکٹر روہت تلک سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات موجود تھیں۔ ریاستوں کے مالیاتی نظام کو مزید مستحکم کرنے اور ترقیاتی کاموں کو تیز کرنے کے لیے مرکزی حکومت نے تمام ریاستوں کو 1,09,00,000 روپے کی ٹیکس تقسیم کی اضافی پیشگی قسط تقسیم کی ہے۔ ریاست وار تقسیم کے مطابق مہاراشٹر کو 7,022,00,000 روپے کا اضافی فنڈ ملا ہے۔ یہ فنڈ 10 اگست کو کیے جانے والے باقاعدہ ماہانہ ٹیکس تبادلے کے علاوہ دیا گیا ہے، جو ریاست کی مالیاتی منصوبہ بندی میں ایک بڑا تعاون فراہم کرے گا۔ مرکز نے سیلاب سے حفاظت کے اقدامات کے لیے ریاستوں کو 2,117,00,000 روپے دیے ہے۔ اس میں سے مہاراشٹر کو پہلی پیشگی قسط کے طور پر 500,00,000 روپے کا فنڈ ملے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمباجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے کمرشیل استعمال کے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 192 روپے کی تخفیف کی ہے۔ نئی قیمتیں کل سے نافذ العمل ہو گئی ہے۔ اس کے مطابق تجارتی استعمال کے 19 کلو کے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت ممبئی میں گھٹ کر 2,690 روپے ہو گئی ہے، جبکہ 5 کلو وزن کے چھوٹے سلنڈر کی قیمت بھی 808.50 روپے سے کم کر کے 762 روپے فی سلنڈر کر دی گئی ہے۔ ریاستی حکومت نے کاکروچ جنتا پارٹی سمیت دیگر تنظیموں کو بیرون ملک سے ملنے والے فنڈز کی جانچ شروع کر دی ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ پنکج بھویر نے کل میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ جانکاری دی۔ بھویر نے کہا کہ یہ فنڈ غلط مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو متعلقہ افراد پر کارروائی کی جائے گی۔ کاشتکاروں کو فصل انشورنس اسکیم کی درخواست دہی کی مہلت میں 10 اگست تک توسیع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 31 جولائی تک ریاست بھر سے 53,74,039 فصل بیمہ کی درخواستیں موصول ہوئی ہے، جن میں سے 50,26,685 درخواستیں غیر مخروض کسانوں کی، جبکہ 3,47,354 درخواستیں قرض لینے والے کسانوں کی ہیں۔ لوک مانیہ بال گنگا دھر تلک کی برسی کے موقع پر رتنا گری کے ضلع کلکٹر منوج جندل نے کل ان کی جائے پیدائش پر تلک کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی طرح مختلف تنظیموں اور اداروں نے بھی ریاست کے مختلف مقامات پر تلک کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقاریب منعقد کی۔ چھترپتی سمباجی نگر میں وشو ہندو پریشد سمیت مختلف تنظیموں کی جانب سے لوک مانیہ تلک کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ लोक शाहिर अन्ना भाव साठे की यौम पैदा

زراعت میں اور پرائیویٹ سیکٹر خلائی مشن میں نئی نئی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھیلو انڈیا، یونیورسٹی گیمز اور یوتھ گیمز نے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور دنیا بھر میں تمغے جیتنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ فار پوسٹ گریجویٹ نیٹ پی جی 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لیا تاکہ امتحانات کو بلا رکاوٹ، پوری طرح محفوظ، شفاف اور ٹیکنالوجی پر مبنی صورت میں منعقد کیے جانے کو یقینی بنایا سکے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 30 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج صبح راشٹرپتی بھون کے احاطے میں منعقدہ ایک تقریب کے موقع پر پی بی جی سولیڈریتھون کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ میزورم کے گورنر جنرل وی کے سنگھ جو اس مہم کے سرپرست ہیں بھی اس موقع پر موجود تھے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ سولیڈریتھون شہریوں اور مسلح افواج کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے کا ایک منفرد پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے، جس سے فوجوں کے لیے دوڑ، فوجوں کے ساتھ دوڑ کے تصور سے رہنمائی ملی ہے۔ حقیقی ہیرو بھارت کے مسلح افواج کو تعاون کے موضوع پر مرکوز یہ تقریب فوجوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی کے تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے یکجہتی کا موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ تلنگانہ پولیس نے ریاست بھر میں بچہ مزدوری اور بچوں کی ٹریفکنگ کے خاتمے کے مقصد سے شروع کیے گئے ایک مہینے تک چلنے والے آپریشن مسکان 12 کے تحت 6,307 بچوں کو بچا لیا ہے۔ یہ کارروائی پچھلے ماہ کی پہلی تاریخ سے 31 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس کارروائی کی قیادت خواتین کے سیفٹی ونگ نے کی، جس کے لیے اس نے خواتین اور بچوں کی بہبود کے محکمے، لیبر محکمے، صحت کے محکمے، بچوں کی بہبود کی کمیٹیوں، بچوں کے تحفظ کے ضلع یونٹوں اور رضاکار تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ 124 سب ڈویژن ٹیموں کے تقریباً 620 پولیس اہلکاروں نے اس میں حصہ لیا۔ قوانین اور طریقہ کار کے متعلق تربیت حاصل کرنے کے بعد ٹیموں نے ان مقامات پر چھاپے مارے جہاں بچہ مزدوری عام ہے۔ اس میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ، مندر، اینٹ کے بھٹے، مکینوں کی دکانیں اور تعمیری مقامات، چائے خانے شامل ہیں۔ پولیس نے 1,705 معاملے درج کیے ہیں اور 1,710 لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ لیبر محکمے نے 1,381 معائنے کی رپورٹیں جاری کی ہیں اور کم از کم اجرت کے ایکٹ کے تحت 37,095,000 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے ہیں۔ بچائے گئے بچوں میں سے 5,737 کو ان کے اہل خانہ کے پاس بھیج دیا گیا ہے، جبکہ 570 کو بچوں کی دیکھ بھال کے مرکزوں میں بھیجا گیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ گجرات میں محکمہ موسمیات نے آج 6 ضلعوں کے تمام علاقوں میں بہت تیز اور انتہائی تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ ان ضلعوں میں موربی، سریندر نگر، راجکوٹ، احمد آباد شامل ہیں۔ بارش کا یہ سلسلہ اب سوراشٹر کی جانب منتقل ہو گیا ہے، جس سے کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر پانی بھر گیا ہے۔ اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال میں بتدریج بہتری کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تاہم حکام بدستور ہائی الرٹ پر ہیں، کیونکہ دریاؤں میں پانی کی بلند سطح اب بھی مہاندی کے نشیبی علاقوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ ریاستی حکومت نشیبی ضلعوں کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پارا اور کھوردہ کے حالات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے، جہاں سیلاب کا پانی ابھی مکمل طور پر نہیں اترا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن ماجھی نے متاثرہ ضلعوں میں امدادی اور بازاوت کاری کے کاموں کی نگرانی کے لیے 4 وزراء کو تعینات کیا ہے۔ انہوں نے حکام کو نقصانات کا تخمینہ لگانے اور بحالی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کیرالا میں شدید بارش نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے، جس کے باعث معمول کی زندگی متاثر ہے اور کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ آج تیرونتپورم اور کولم کو چھوڑ کر 12 ضلعوں میں تیز بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ لوگوں سے مسلسل شدید بارش کے باعث انتہائی احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خراب موسم اور سمندر میں طغیانی کے باعث کیرالا کے ساحل علاقوں میں ماہی گیری پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں آئندہ 7 دن کے دوران وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے خبردار کیا ہے کہ موسم کے حالات کے پیش نظر مقامی سطح پر شدید بارش، بادل پھٹنے اور اچانک آنے والے سیلاب کا بڑا خطرہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی مزید تیز کرنے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے